Chobananba, kongla nga zinyan de Senpapo, Zhoma Lamo yo kongka Pama Benzhu Tanchi le Poyu le Yi, Pama Shiba di Nitsa di. Xiang la Chando ni yinbi Senpapo Nima yo kongka Li Ru, Lanzo do Zhoyang Doji, Tarong nga zikangke Longchengja, Senzhu Yong le Poyu le Yi, Payo je Zatang Shiba di, Nya de Jinyin Guo.

Chobananba, kongla nga zinyan de Senpabu Zhuma Lamo yo kongga Pama Bunzhu Tanchi le Pui le Yi Pama Xiba di Nyitza di. Xiang la Chando ni yinbi Senpabu Nyema yo kongga Li Ru Lanzo de Zhuyang Doji Tarong nga zikangki Longchin je Senzhu Yong le Pui le Yi Payo je Zatang Xiba di Nyadji Nyinggo.